0: подкаст радиосида. Күлдіргіч.
1: Харидор сатуучиге гапырыпты. Кече менге 4 метрди берген материалыңыз 40 сантиметрге кем чыкты. Уйуз узоо болсо керек эле, баргуниңизче киришип калган.